0: идома дорад дӯстони азиз барномаи соати фараҳ. Албатта мустақиман мешунавед моро ва нафаре ҳастанд дар хати тамос. меронабарам.
1: бале.
2: ассалому алейкум комрон ҷон.
0: дуруд ба шумо. хаста набошед. нимарӯзи пур аз фараҳ, пур аз хотироти нек, пур аз паёму пайғоми нек бад. саломат бошед.
2: инчунин хоҳарамон меронабону ман умеҷон ҳастам.
1: ташаккури зиёд умеҷон. хуб шумо дар бахши шеър аз суруд қарор доред. ҳамон мисраҳое ки пешниҳод карда пайхас кардед, мушаххас кардед ки ба кадом саранда.
2: ман нав бо радио шудам. мехоҳам ки мисраҳое бога такрор кунед.
1: албатта, албатта чаро на.
0: нишастам танҳо бо ёди ту.
1: ба роҳат ду чашмам меои ту.
0: эй меҳрубонам, эй ёри ҷонам.
1: ҳамеша аз чашмам пинҳони ту.
2: وقت رو زیاد نمیگیرم یک وریاند از طرف زن سرویده
0: شده بله بله بله بله زن بانه است
1: خب ما یک پرچه دیگر رو نیست پیشنهاد کرده بودیم که جواب یک رو اگر پیدا کرده
2: لی من نو با رادیو شدم برای امین من موندم که شما علاقه گفتید که یک سوز رو میشنویم بعد اشتراک میکنم شما خب. برای امین من خیلی بخور وریاند نمیگم بچه من نگینه امون خلوه
0: ایواز میکنیم؟
2: بله
0: вале
2: иваз намекунам.
0: на умедҷон ташаккур барои иштирокат зон. ин гуна нест ва як мисраҳое ки қаблан гуфта будем ҳеҷ нафаре посух пайдо накард бори дигар пешниҳод мекунем накунам ман талаб аз ту меҳри бисёр
1: ки рози дил шунидам аз забонат
0: нишинам назди ту макун ту озод
1: бишнавам як сухан ман аз забонат
0: хуб ба хотири шунидани ин сухан мешунавем мо ҳам сухани шуморо шунавандаи арҷуманд ки پاسخ شما چیست و کی را در نظر دارید؟ و امید جانم به مصرهایی که قبلا ما پیشنیاد کردیم نظرشان را گفتند که نگینه امون قلابه ولی نه نفر اینجا اسمیس پیامک اصال کردند به عنوانی برنامه ما مهینه هستم درود به شما و به اندشه من این سرود را نیلوفر سرباز سروده است تحت اونونی بیراو بیراو خوب تشکر میگویم بله این سرود را نیلوفر سرباز سروده است تحت اونونی بیراو بیراو تشکر به شما مهینه بانو کف میکنیم به افتخارشون و اینک دوستان عزیز با شما خیر خوش میکنیم این ترانه را در انتها خواهیم شنید مسئولان برنامه با شما بودیم طول این لحظه ها بنده کامران عبدالی همکارم مهران بانو رضازاده و کارگردان جانی بکی ایتی بک
1: با تنسیتی و خانه آبادی شما برنامه امروزه ساعت فرح را حسنی انجام بخشید.
0: خیر.

0: зинда бошад, инсон бо тафаккур зинда аст. Аз ин ҷост ки ҳокими олам одам аст. Инсон барои он мехӯрад, ки зиндагонӣ кунад. Аммо ҳайвон барои он зиндагонӣ мекунад, ки хӯрад.
1: Забон баровардан осон аст, зеро кӯдак дар дусолагӣ забон мебарорад. Аммо забонро нигоҳ доштан кори душвор аст, зеро барои ин ҳатто умри одам кифоя нест.
0: Агар кори некеро анҷом диҳӣ, ҳаргиз онро ман кардам магӯ. Бигзор дар бори он одамон гӯянд, зеро сифати хешро аз забони мардум шунидан хуш аст.
1: از دوستی نادان دشمنی دانا بهتر است، زیرا از دشمنی زیرک بسیار چیز را آموختن ممکن است.
0: نادان همیشه کوشش میکند که به پیش براید، زیرا میخواهد دیگران او را بینند. اما عاقل حرکت می نماید که در قفا باشد، زیرا میخواهد دیگران را بیند.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: ҷаҳон сар ба сар ибрату ҳикмат аст. Андешаҳо дар ҳошияи китоби андарзнома. шунавандагони азиз, воқеан ҳам панду ҳикмат, суханони ибратомӯз ва андарзҳо дар ҳамаи давру замон таҳрикгари ҳаёту фаъолияти неку пурсамари инсонӣ буданд ва мемонанд. зеро як андарз метавонад самт ва интихоби роҳро ба маънии мусбаташ дигар намуда инсонро таҳрик диҳад, ба роҳи рост раҳнамун созад ва дар ниҳоят ба қуллаи мақсуд бирасонад. бинобар ин бузургони илму адаб, фарҳангу ҳунари ҷаҳон ва шахсиятҳои барҷастаи олами ҳастӣ кӯшиданд, ки андарз бигӯянд, то ба ин васила рисолати худро дар назди башарият анҷом дода бошанд. шахсиятҳои бузург дар ҳама давру замон нисбат ба ҳамзамонони хиш дониши амиқу ҷаҳонбинӣ фарроҳ доштанд ва мушоҳидакору дақиқназар буданд ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ медоданд, то ҳамзамонону ояндагонро роҳнамоӣ кунанд ва аз бунбастҳои ахлоқиву маънавӣ бирахонанд. аз ин рӯ ашхоси барҷаста бинишу фаҳмиш ва афкору андешаи хишро тавассути гуфторҳои ибратомӯз, каломи ҳикматбор ва осори фалсафии ахлоқӣ баён менамоянд. ба панду ҳикмат ва андарзи муттафакирону донишмандон ва умуман шахсиятҳои барҷаста дар ҳама давру замон арзиши баланд ва аҳамияти бузург дошта, монанди доруест, ки беморро қуввату мадор, ҳастиву тавон ва нерӯву ҷон ва солимонро донишу хират, ақлу ҳуш ва заковату ибрат мебахшад. беҳуда нест, ки сухан, алал хусус суханони ибратомӯзу ҳикматборро, беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ гуфта онро ба ҷон баробар донистанд. беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст. гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст? оре, сухан ганҷинаи бузургест, ки баробари аз забон падид омадан чун дурри гарон ва ҷилобахши шунавандаро ба худ ҷалб менамояд. хоҳ ҷолиб бошад, хоҳ не, сухан тиреро мемонад, ки баробари аз камон ҷастан метавонад касеро ё чизеро ҳалок созад. аз ин рӯ чи зебову гуворо аст шунидани гуфтори ибратомӯз, каломи баландмазмун ва сухани ҳикматбор. маҳз ҳамин суханони баландмазмуну каломи ибратомӯзанд, ки ҳаёт пойдор аст ва зиндагӣ маъно мегирад. ва ҳамин сухан аст, ки нодонро оқил мегардонад ва оқилу донишмандро муттафакиру аллома месозад. аз ин ҷост, ки ҳакими тӯсӣ сухан гуфтанро аз бузургтарин кори ҷаҳон ҳисобида, ҷовидонагии каломро ба ҳастии олам тавъам медонад. зигетӣ ду чиз аст, ҷовиду бас, дигар ҳар кӣ бошад намонад ба кас, сухан гуфтани нағзу кирдори нек, бимонад чунон то ҷаҳон асту рек. албатта бо назардошти ин нукта ва каломи болозикр, сиёсатшиноси барҷастаи тоҷик, доктори илмҳои сиёсӣ, узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон профессор саймумин ятимов аз гуфторҳои пандомез, суханони баландмазмун ва каломи фалсафии донишмандону муттафакирон ва ашхоси бузурги касбу кори гуногун ва инчунин зарбулмасалу мақолҳо таҳти унвони андарзнома китоберо мураттаб намудааст. китоби мазкур аз зарбулмасалу мақолаҳо, порчаҳои назмиву насрӣ, суханони пандомӯз, гуфторҳои ибратомӯз ва каломи фалсафӣ таҳия гардидааст, خیلی جالب و آموزنده می باشد و برای اهل جامعه همچون رهنما خدمت می نماید. از گردآوری سخنان بلند مضمون و کلام عبرت آموز از سرچشمه های گوناگون وطنی و خارجی با زبان های تاجیکی، اینچنین خط فارسی، روسی و انگلیسی انتشار یافته کاملا برملاست که مرتب آموی گردانیدن دانش های علمی، بلند برداشتن جهان بینی علمی اهالی، آگاه و بیدار نمودن مردم و به اهالی رسانیدن هر گونه کلام خوب و اطلاع ضروری را همچون مسئولیت انسانی پذیرفته و آنها را رسالت عالمی خیش می حسابد. زیرا ضرب المثل و مقال ها، پارچه های نظمی و نثری، سخنان پندآموز و گفتارهای عبرت آموز و کلام فلسفی را از روزنامه و مجله ها، رساله و کتاب ها و دیگر واسطه های اخبار عامه جمع آوری کردن و آنها را وابسته مضمون و ماهیتش موضوع بندی نمودن، فرصت طولانی وقت را می گیرد و یک پژوهش الهیده را تشکیل می دهد. زیاده از این پروفسور سیمومین یتیموف این همه را با سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی انجام داده است و این چونین ویژگی دیگر اندرزنامه در آن است که هم ضرب المثل و مقال و سخنان پندآموز و هم موضوع بندی ها با هر سه زبان یک رنگ، یعنی ترجمه همدیگر نیستند بلکه کلن تفاوت دارند. از این رو چونین عمل از یک طرف مطالعه فراوان داشتن مرتب را نشان می دهد، از جانب دیگر کتاب اندرزنامه را نمایندگان خلق و ملت های دیگر، هر نفری که زبان های روسی و انگلیسی را می داند می تواند استفاده نماید. مرتب اندرزنامه پروفسور سیمومین یتیموف در سرسخن آن چند نکته را راجع به گردآوری کردن، مرتب ساختن و به رسانیدن کتاب مذکور تأکید نموده، چون دیگر بزرگان علم و ادب و سخن بهای بلند داده است، از جمله به اندیشه مرتب کتاب. واقعیت و درجه توانایی انسان هم در سخن پدیدار می شود. آن قدرت و جهان باطنی انسان را به نمایش می گذارد. بله، کاملا حق به جانب پروفسور سیمومین یتیموف است، زیرا هر سخن انسان میگوید این محصول افکار و اندیشه و درجه دانش و خرد اوست و سخن بلند مضمون، گفتار حکمت آمیز و کلام عبرت آموز را تنها انسان آفریده میتواند که درجه اندیشرانی عالی دارد، از علم و دانش برخوردار است، جهان بینی علمی فراخ دارد و ژرف نگر و مشاهده کار است. یعنی سخن کردن و اندیشه بیان داشتن هر نفر کمالات معنوی و صفت جهان بینی او را تجسم می نماید. محض با همین معناست که فیلسوف یونان باستان سقراط گفته بود حرف بزن تا ببینمت. از اینجا برملا می گردد و دانشمندان دیگر نیز بارها به این اندیشه رسیدند که بزرگترین و دشوارترین عمل انسان سخن گفتن و آفریدن کلام جدید است. همین است که در طول تاریخ درستی و عظمت کلام ماندگار فردوسی بزرگ را اهل بشر دریافت و در زمینه آن نظریه های وابسته به تنظیم و اداره کنی دانش و تعلیم را به وجود آورد. توانا بود هر کی دانا بود، زیدانیش دلی پیر برنا بود. مورد به ذکر است که در دوران احیای اروپا تحت معنای این شاهبیت جاویدانه حکیم فردوسی، یکی از دانشمندان روشنگر فرانسیس بیکون هدف علم را حاکمیت انسان بر طبیعت تلقی کرده، شعار دانش قوه است را به میان گذاشت و باعث رشد و پیشرفت نه تنها اروپا بلکه تمام جهان گردید. ولی پیش از آن که این عباره را دانشمندان گذشته و معاصر عالم به بیکون نسبت دهند، 700 قبل از او پدر شعر فارسی تاجیکی رودکی دانش را چراغ روشن دل و جوشن تن از همه بدی ها ارزیابی کرده بود. دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. در این مورد سوالی مطرح ولی برای قسم اعظم مردم ما تا هنوز به جواب این است که نهضت خردگرایی، دانش محوری، انسان دوستی و علم دوستی و خودشناسی ما تاجیکان، فارس ها 1000 سال قبل از اروپاییان آغاز گردید. аммо чаро имрӯз ҳам хурофот парасту мутаассиб, вопасгарову нохудогоҳ ва бечоранолу бегона параст боқӣ мондаем? Зимнан бояд таъкид намуд ки мураттиби китоби андарзнома профессор Саймумин Ятимов дар робита ба посухи ин суол дар чандин рисолаву мақолаҳои хеш андешаҳои ноб баён намуда бархе аз гиреҳҳои ин мушкилотро боз кардааст ва дар китоби мазкур суханони баланд мазмун каломи ибратомӯз гуфторҳои пандомӯз ва порчаҳои назмиву насриеро мураттаб сохтааст ки ҷавоби хубе ба ин саволанд мин ҷумла зиёни касон аз пайи суди хеш биҷӯянду дин андаронанд пеш Абулқосим Фирдавсӣ ибодатат ба ҷуз хидмати халқ нест, ба тасбеҳу саҷҷодаву далқ нест. Саъдии Шерозӣ. Ҳофизо, май хӯру риндӣ куну хуш бош, вале доми тазвир макун чун дигарон Қуръонро. Ҳофизи Шерозӣ. Нуктаи хуш гуфтааст он дурбин, адл дорад мулкро қоим, надин. Абдурахмони Ҷомӣ. Воиз харасту анҷумани вас харгала, гар хар равад ба харгала, натвон зихар гила. Абдурахмони Ҷомӣ. Шунавандагони азиз, ҳамин тавр чунин абьёти риндӣ, суханони рӯшангарӣ ва гуфторҳои озодандешӣ дар таърихи адабиёти тоҷик фаробонанд, вале на ҳама ба дарки ин маъно мераванд ва аз ин рӯ дар вартаи хурофоту таассуб ғуттаваранд. Дар ин маврид яке аз рисолатҳои асосии зиёӣ он аст ки ба мардум роҳ нишон диҳанд, аҳолиро огоҳу бедор намоянд ва мардумро ҳамқадами замон созанд. Мутаассифона на ҳама зиёиён донишу хиради кассоӣ доранд, худогоҳу худшинос ҳастанд ва миллату меҳанро аз самимонаву содиқона дӯст медоранд. Баръакс, бархе дар либоси меш кори гург мекунанд. Маҳз дар посух бо чунин афрод халоқулмаонии сонӣ ва бузургтарин ҳаҷвнависи таърихи адабиёти форсу тоҷик хеле мушикофона гуфтанд ва дар китоби андарзнома низ ба маврид омадааст. Раҳнамоёни замони мо ҳама раҳ мезананд. Зонмиён гар росте дидем асои кур буд. Калими Кошонӣ. Меҳану миллат намедонанд ин асҳоб чист, душмани деринаи мо ҳар кӣ бошад хонагист. Убайди Зоконӣ. Ва дар ин радиф овардани рубоии шоири маҳбубу новари тоҷик лоиқ тақвиятбахши гуфтаҳои болос. Ин модари даҳр оқилон кам зояд, ҳар лаҳза шумори нокасон афзояд. Аз ҷумлаи Фирдавсӣ кам ояд ба ҷаҳон, аз ҷумлаи Маҳмуд ҳазорон ояд. Лоиқ Шералӣ. Хушбахтона бархе аз олимону донишмандони тоҷик аз ҷумла мураттиби китоби андарзнома аламбардориро дар масири худогоҳиву худшиносӣ ва рӯшанфикриву озодандешии миллӣ бунёдашро бузургони миллат чун ибни Ровандӣ, Закарёи Розӣ, Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абу Райҳони Берунӣ, Абу Алӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Умари Хайём, Ҳоқонии Шервонӣ ва садҳо шахсиятҳои миллатандеш гузоштанд. Ҳамчун масъулияти инсонӣ ва қарзи фарзандӣ дар назди миллату меҳан ҳисобида пайваста ҷаҳду талош менамоянд то мардумро ба роҳи дуруст ҳидоят кунанд, худогоҳу худшинос созанд ва дар замири ҳар як фард меҳри миллату меҳанро ҷой намоянд. Аз ин ҷост ки ҳам бо сухан ва ҳам бо амал ҷаҳду талош менамоянд ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд мардум ҳарчи бештар худогоҳу худшинос гардад ва тақдири миллату меҳанашро боз ҳам бештар ба даст бигирад. Ман бандаи он қавм ки худро донанд, ҳар дам дили худро зи ғалат бирҳонанд, аз зоту сифоти хеш созанд, феҳристи китобро аналҳақ хонанд. Мавлонои Балхӣ. Худо он миллатеро сарварӣ дод, ки тақдираш ба дасти хеш бинвишт. Ба он миллат сару коре надорад, ки деҳқонаш барои دیگران کشت. اقبال لاهوری. دوستان عزتمند، همین طور در بخشای روسی کتاب اندرزنامه کلام حکمتبار و متفکران و دانشمندان، سیاستمداران و ادیبان و شخصیت‌های جهانی به مانند افلاطون، سیسرون، کارل مارکس، نیچه، والتر، لیو تالستوی، شوو، هیوته، هیوگو، میکیاولی، شوپنهاور، چرچیل، روزولت، جورج واشنگتن، لینکلن، مونتسکیو، بیسمارک، بالزاک، لیبنیتس، هگل، فیرباخ، روسو، لینین، تاگور، پاسکال، لامانوسوف، هومبولت، لوک، دفو و دیگران آورده شده است که خیلی آموزنده می باشند. آنها نیز به قسمت ها جدا شدند که هر یکی را آموختن و فرا گرفتن و در زندگی استفاده کردن منفیت بار خواهد بود. در فصل انگلیسی کتاب باشد نقطه های پرمعنا از ضرب المثل های برخی مردمان عالم از قبیل عرب ها، هندوان، چینی ها، فارس ها، روس ها، ژاپنی ها، برزیلی ها و افریقاییان گلچین کرده شده است. در مجموع کتابی مذکور تحت عنوان اندرزنامه از همه جهت مفید و سودمند بوده. سخنان حکمت آمیز، کلام عبرت آموز و ضرب المثل و مقال های در کتاب گردآوری شده به صفت های نیک و حمیده انسانی، تشکل جهانبینی علمی و رشد شخصیت انسان نگرانیده شده است. از این رو کتاب را می توان در درس ها و ساعت های تربیوی استفاده نمود و زیاده از این کتاب به عامه وسیع خوانندگان توصیه داده می شود، زیرا به اندیشه علامه استاد عینی هر تاجیک باید هر روز 2 ساعت کتاب خواند. نامور قربان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان.